0: Pack one, Cylinder 137, copy your turn. Tell Rider 04184 comes back, revoked. He has zero prior first offense, revoked for OWI. Also has ignition interlock and no alcohol greater than 0.02. No wants, no paper, and prior 940.
1: 10 for any applications.
0: Standby.
1: Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Standby. Stand